0: Janomaye.
1: Aye ni mo hwe.
0: Aye ni mo hwe.
1: Na ya betom no.
0: Na ya betom no.
1: Yes, sese.
0: Sese.
1: E wa do de beche ye.
0: E de wo de beche ye.
1: Na do mo jano.
0: Na do mo jano.
1: Ate ye ho.
0: Ate ye ho.
1: Ama ye ho ate.
0: Ama ye ho ate.
1: Na do mo jano.
0: Na do mo jano.
1: E ba uru ye ho.
0: E ba uru ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Aba ma ye ho afi.
1: E wo Yesu din mo.
0: Wo Yesu din.
1: E wa de me da wase.
0: E wa de.
1: So de me boni ache me.
0: So de me boni
1: ache. E wa de me da wase.
0: E wa de me

0: Awa ma sori ya ya ye follow up. Yo wa o baba ko eno anu no. So ye the course no be tata. Ko ti se wa no be ba sori. Enti se wa se se uno ya credit so be fa yesu so urade no kraje nko ani mo sampa yetie we. Ka se urade yesu. Mejitum se mi yo de boni ye ni. E boni enti e na obe wuye. Me fa o se me urade. Ene maje nkwa metrama kuma mu dima bra boso shuro mi di ewo won kwa nguma num na sedati upie woni onyamu a manya on ahomeji bia pa me di mama me kra me da wase se waje me ewo yesu din mu amen iti bro no na oti so no sorry papa wo ho kru na wo so no sorry papa oh ya ka sorry papa e je se dia sorry dan ye kokoroko ana ye hwehwe a ne mom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no ko tro di wa asafo no na sumo urade na obeye nsira se ye ofe na ye wani so nso so se ana wani je se oni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe ya sorry no e wo ho ebi ni wo a eni obedi kasasie na de twese except as I could be an better coin, your coin, Amuako 0244744204 0244744204 0533 94 33 128 ha ewurade ne maade nyina nanso odi sofri aye hwesuo e de mami wo mabrabom ese do di echie no sua do di kan nante enti ne ne mapadia ewurade nam ne so eye shemin kran na ye mefe enti mpa kwaba
1: ya ewura
0: mpa so wa promo e
1: Yesu adaro mo na oso
0: e na dia do mama ne mo frani ya
1: Yesu adaro
0: mo amo ni se kunya mo frani mama ni ya busiani ya mama ni ya busiani

asem ya kasa chere mi no mienu ye di asem no be she yakoma promo na ye di anante akomia nyina ya ma asem no direct ye ya ma asem no chere ye ya ma asem no di hini wo ya ya di ye di ye nyina mu asem no ji entata asem no ye nufusuo e di ama ya no pa wi anwumra na dwumpo aya da ene ye ukwada mechia kwakufo nyina ene ekuafo nyina radin sham why na me kan fo power specialist about hospital the amount se eban hepatitis en kwadia fakoho ne rade bena mmoso ama waya resa won saka yade ye sciatica yade ye arthritis gonorrhea syphilis en kase ya wom kase emu abu kase ato afre ho nyina ombe join ne nyina ama kama yade bi te se hania se wan hwe ho asem no anka ni ya ebenyini ababa ye twu etime so ko no moma oduro nanane nanane se nkutu na mbo sekete na ho ton sintimi mra facho wo kidney problem bia related issues bia fako dine power specialist about hospital ene aye me first born the birthday Alexander Johnson usu safo Alex happy birthday to you the radin show no ngusu ntine ni munchio

0: ne ma ne da ti no na sa na mo na o twi ne no na e de wo bre e de ferri e be to ne ma so
1: yes
0: en so enei de won me so wono ane wono a wono na wasi suo e na wo bon life
1: yes
0: wono ne body ne e ye ne dia wono na e tuo no e ye ne dia enu fo no e wono ano dia e ti dia wo pe e na e ye ne se wo de ye
2: yep verse number 13 no o si ye mu mpo akoma tumi di ya wo na enije tumi o si na enije dane agro ho
0: Jesus amen be ba sa enije na ene ogie no
3: asema FM
0: afi wo kai nia oye ne na afi